frano edro mo penifie so ete so mo ware nanso ema ye wodi e koso atwen wodi e twen yara na se bo xe no etwen tani nasi na twen tani nasi na e chere se den yara badie ebebem enyuma di osia enan chiche mu baako ani mienu ani enum no ani e kenkan ye na chiche mu baako ni se onyankopon onyankopon onyankopon onyankopon tie me ni ani mabobo tie me ni mabobo mu bomi nkwa ho ban na otanfo ameyi mi ho yes rewade se bosumi ya ye na mu yi yes rewade se afia ye na mu yi evadi be boye nkwa ho ban na obonifo bi ama ameyi ye hu wo be boye mama ne ye mama ma nkwa ho ban wabe boye ni ye nuanu ni ye irenu ni ye ma eni ya sifu kwa hu bayi na oboni fono ma meyi ye hu vesu nisa fami hinte fridi pa boni kuku emu e jine tuo hu oni pa boni fuo wonye na adie wopete mu o hinta kuku emu secret plot, secret plot, and na omu plot to against us. Omu hinta, kuku omu ejine tuo. Ti Bible say, metuwa sempeti dumi ensano. Uke nkanya Bible say, na Yesu, ebu uombe fufrobi say, osura hiniye, eti say, okuafuo bi onipa bi a ofre di ko na sase so ekogu abapa ekogu

PM. Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadi so. Me suama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concern dia ye mia. Jesebi

Alaji kefin pa onyum ana esa seza se amano se amema nye ana bema no se manye na asembia esi asembia esi anu wani yo se wye bema pa na obeware bema obeware na oba obeware no uja no wakwa manane uye boga o uye boga na oba we need to share online ni di din komo e din komo bebre also oba here nice girl you very nice and this idea eso to me we gay na din beta fie ko oba e bo say say we share oba na say oba no we need jin ho a ko hu na busion fo na ye ne ho ade e ti abrantia tell bro chete na na mi nim reason ti a omo omo ti amano ne omo omo outside no Omo mpe hon mano. Ene hon mano su mpe hon me mano. Eri enti ya.

0: asase enye won de so. Amen.
1: Amen.
0: Ti obi no bi abre wadwuma bi ma adwuma ni tim ba. Fe no won hu se owo abusiafo wa kurase. Okota so won se ni oni ne breye no. Oru do manage adwuma na enye ye. Because o ma ye na ho wo so so mo. O ma ye na kwa wo so so mo. O si on be brewa asase so. Todo

0: Asempa FM.
1: Ogu ho timi ko sia pa pa kaya yo. No dia hwene ma. Na ni ma waso address a crase. Ye ma menum no mko sia pa. Om dia hwemo fri ya no school. Na ube ye no akacho ma nso e be fo. Ko so ma yo ma ya kwenti. Utimi kan ya obi a chire no. Obi